Sa gozia de gig marta foi sai si car de cha de sitter gaine. De gig de grama de collaborata nan ku gig me denan ku gig ma de rendra technicien grede san fil chi kan shukurtul. Car cabin technique dan chok be gabre maraye stager me cheke malka Florence Zeneba Ali Yunus cheke car mikra dan Sale Muhammad Sale. Ade tana ketna da Umar Idris Umar ala balan labranyandak. Allah ki so fikere kasato zor de gig de grem be kina fogdandak. Ama chatrana lego fikina mo shana la shafana tinda menin ki kan Allah rahmjuna sa to zo sawa sawa dur fae fade musoro yati besti ye gna gane sa to zo sawa sawa kar guji sharafa kallacho gane assalamu alaikum.